0: Hele ikke jeg har redt af mig kriger. Man har kun jo svimet, så den karte.
1: Eifo.
0: Man laver en haus. Så man har kunnet det bedre, som er så fast, den er mig stammet. Men jeg gillo. Jimmy. Man har lefaneinu at hanach. Og kommer så amar en avi, med perik dalet pasuk jod zain. Ko amar en avi, ישעיהו. Los me chup met de bobkers.